Yompisera na kulan kalo hisolo muina. Yoko ha yopa cheria. Na kon hewi. Matiawe mula muinyu. Iwano ni kala sheni anyu. Mula muinyu akunyata. Akunyata le ama tia mi anotashe nyaka. Kala maminyu mto wa lalika ni hisi sa na ha humwa herero pehera di Abdul Nruye anara di atona RJ amarama akuvea ala ti inrento matiawe mulamaka ni kala mamaka anara di sikala ga ha pole ba sikala sikala e wa mole ba sento vo sikala wana tukua anara di Ali Salvatore João wana ha kulava ader de Basilio a manke omutava Rexi. Onarwa di Litus Alvaro, onarwa di Tina Hernani, onarwa di Três Irmãos, Jonas, Jonilta, Nivania, onarwa di Sana Aji, Armenta, Virato, ala manke omuhikati. Hakulo lika ni hafonsi tushelua nindelo muhikati, no onarwa di Ahamisi Adriano, hakulo lika ni Mario Ali, ala manke okampu wa makonjo. Jovem Fuinho, amigo de todos. Oh, lica no rata enesha. Nara de amo kita empanha ruina muha no Helena Antônio. Nara de Hilda da Madeldi. Hakulo lica niha Shehe Asumani Afonso. Nara huya kula lica niha rata enesha va de Ana Eusebio. Nara de Abduli Bandeira. Ala nene murupula. Hakulo lica niha Dona Amina Waziri. Amanke Osed de Abril. Ala tia kula lica niha rata enesha. Ela kandoko hiwa. Yari yopa chelea seto.

0: Aí eu tô nem re, basta um trapinha telefone 86-97-17-200 na cura estudo Rádio Moçambique. Ô lixinga. Aí eu tô aquela muta punha telefone, alô?
1: Alô, boa noite.
0: Boa noite, mãe. Salama, salama.
1: Salama, cara, atini, ô.
0: Nono, salama, nuluma nanini, a muta punha o telefone, mãe.
1: Nyuma
0: mimi la
1: Elvira
0: Agostinho ino fambe zantu moloko eh.
1: Waltu moloko eh. Ah. Ntomai mtu na sida no waende ye eshiko wayu.
0: Eshiko wayu.
1: Ah. Yo waende ye. Wako eh anota nani.
0: Ayo anota nani. Ayo. Mai kahento sipun na kila wina tani.
1: Nata kijuna kiviria na kena ya kada ni kwenye kibala Antoni.
0: Ayo.
1: Ah, na mama ka Luisa Sinaji. Ama na ka Ngeritu.
0: Ayo.
1: Ama na ka Patricio. Ah, ni hadi kutori.
0: Ni mio. Asante Mike, wote po shukurela wanchini wa mutapunye telefoni mare ilani wata la jipona.
1: Asante kwa shukurela pemiyoto.
0: Ne rakasa otene sores kalawani wo.
1: Obrigad.
0: Mulukwa jaliye Mike.
1: Obrigad.
0: Ani iwe la ya wovarani wan, siko wayu. Asante. Ayo, akala nukula nshiko wiyo. Asante.